0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro. Bubamara
1: hit. Oliver Dragojević i Marko Tolja. Ti si moja ljubav.

Uvo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

os teves teves sono, nem me faz. Mi fališ, mi fališ kako skinato to kopče na tvojot najubav fustan za koje ti plačeš, a ja se smijem. Mi fališ, mi fališ kako solza na okot, mi fališ do bolke, barem pogreška da se javeš.

Sjećam nas jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više. Napiši tada na moju adresu ono što ti se

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam